Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: EPP. Iz kod kataloga izdvajamo pašteta Argeta više vrsta 0,90, kore za baklavu 450 grama 2,95, keks rondini 200 grama više vrsta 1,95, pelene smili više vrsta 10,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.hr.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Niz zemljotresa u Indoneziji, najsnažniji 5,7 stepeni. Indoneziju je danas 17. avgusta pogodio niz zemljotresa, od kojih je najsnažniji 5,7 stepeni po Richterovoj skali, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar. Epicentar tog zemljotresa bio je na otvorenom moru na dubini od 49 km u regionu Flores. Nije izdato upozorenje na opasnost od tsunamija. Nakon najjačeg zemljotresa uslijedio je niz od tri nova jačine između 5,2 i 5,3 stepeni, prenosi Tanjug. U međuvremenu, indonežanske vlasti saopštile su da se broj poginulih u zemljotresu jačine 7,7 stepeni Richterove skale, koji je pogodio istok Indonezije 15. augusta, povećao na 53, dok je oko 5000 ljudi evakuisano. Aktuelna epidemija ebole u Demokratskoj Republici Kongo postala je najsmrtonosnija u istoriji te zemlje, pošto su zdravstvene vlasti saopštile da je od proglašenja epidemije 15. maja preminulo 2325 ljudi, čime je premašen bilans epidemije iz perioda 2018. do 2020. godine. Virus širi izuzetnom brzinom. Do sada je potvrđeno 4945 slučajeva, uključujući 101 novo zaraženog u posljednja 24 časa. Najveći šumski požar u istoriji Belgije približio se njemačkom gradu Monschau na svega 300 metara, zbog čega su pojedini dijelovi grada evakuisani, dok su vatrogasne jedinice u pripravnosti, prenijeli su danas njemački mediji. Plamen se proširio na 300 metara od prvih njemačkih kuća, međutim ovo su manji požari, a ne glavni front vatre. Nastavlja se borba sa požarima u Srbiji i dalje, najteže u Deliblatskoj peščari i na Stolovima. U Srbiji je aktivno 40 požara, vjetar otežava gašenje vatre u Deliblatskoj peščari, gdje gori nisko rastinje i trava. Svi raspoloživi kapaciteti angažovani su i na gašenju požara na planini Stolovi kod Kraljeva. Ugašen požar u kragujevačkom naselju Šumarice, najavljena kiša mogla bi krajem dana da olakša posao vatrogascima.

A kakve nam to vijesti stižu iz Akademije futbala Sporting? Poslušajte, počelo je i takmičenje u okviru omladinske kvalitetne lige Fudbalskog saveza Republike Srpske grupa Zapad. Takmičenje koje ove godine broji ukupno 18 ekipa, a takmičarske selekcije Sportinga gostovale su sa vršnjacima iz fudbalskog kluba Alfa Modrića. Tamo je bilo poprilično zabavno. Prvi su na teren izašli odlični pjetlići i itekako su pokazali šta znaju, da se radi o veoma talentovanoj generaciji, ostaviši itekako zapažen rezultat, čak 11-0. Selekcija predpionira odigrala je veoma dobru utakmicu. Nakon slabijeg ulaska u utakmicu došlo je do jednog lijepog preokreta i na kraju slavila ubjedljivo 5-1. Šta li su to radili pioniri? Odigrali su veoma zanimljivu utakmicu, imali su odličnu prednost, ali su nekako malo kao da su se pomeli, no ipak nisu bili ni gubitnici. Osvojili su jedan bod, vratili su se lijepo iz Modriće s jednim poenom, a rezultat je bio 4-4. Bila je to jedna veoma napeta utakmica kada su u pitanju pioniri. No ide se naravno dalje, u srijedu već nove obaveze, nove utakmice, a dječaci Sportinga dočekaće na našem stadionu selekcije fudbalskog kluba Ljubić iz Prnjavora u drugom kolu prvenstva, pa ćemo vidjeti da li će biti još zanimljivih utakmica. Sigurna sam da hoće. Mnogo, mnogo golova. E sad, idemo opet na našu listu. Tamo je jedna dobra pjesmica. 11 časova, 20 je i 8 minuta.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Izložbom slika koje su akademski slikari izradili od početka prošle sedmice završena je i likovna kolonija Rakani u Novom Gradu. Likovna kolonija počela je 10. augusta izložbom radova nastalih u prošlogodišnjem sazivu i tako je i završena, ali sa slikama koje su izrađene od početka prošle sedmice. Banja Luka će od 21. do 23. augusta biti u znaku kulture, književnosti i tradicije kroz manifestaciju Kočićevi dani, koja je posvećena jednom od najznačajnijih srpskih književnika i tribuna Petru Kočiću. U Prnjavoru i četvrta ljetna škola filma u organizaciji Audiovizualnog centra Republike Srpske u Prnjavoru trajaće sve do 27. augusta.

EPP. Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.hr.

0: EPP. Tervenski vašar ponovo gori. Od 27. do 30. avgusta svi putevi vode u Šatornik. Svake večeri od 20 časova zabavljaju vas najveće zvijezde: Jana, Rada Manojlović, Ćana, Goci Band, DJ Krmak, Mišo Davidović i neprikosnoveni Rade Lacković. Nek krene ludilo. Hladno piće, najbolje vašarsko pečenje i besplatan ulaz za sve goste. Obezbijedite svoje mjesto na vrijeme. Šatornik na Dervenskom vašaru. Dobrodošli.
1: Marketing.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M. EPP Tervenski vašar ponovo gori. Od 27. do 30. avgusta svi putevi vode u Šatornik. Svake večeri od 20 časova zabavljaju vas najveće zvijezde: Jana, Rada Manojlović, Ćana, Goci Band, DJ Krmak, Mišo Davidović i neprikosnoveni Rade Lacković. Nek krene ludilo. Hladno piće, najbolje vašarsko pečenje i besplatan ulaz za sve goste. Obezbijedite svoje mjesto na vrijeme. Šatornik na Dervenskom vašaru. Dobrodošli.
1: Marketing.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.